minka dunu fo minka chemena dunu dunu be farme mbali minka munye boyo be pertan nakati.